وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حدينا للصواب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في الكتاب الكريم وإذ تعزنا ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله الحمد لله adalah kata yang paling pantas kita aturkan pada siang hari ini atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dalam Islam, sehingga kita sama-sama hadir di tempat yang mubarakah ini dalam rangka mendirikan solatul Jumat setelah berjamaah. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita yang hadir di siang hari ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratus salihin rahimah.